0: صورة إنه الذكاء الاصطناعي مش رح يبدل موظف، ولكن موظف اللي بيعرف يستعمل الذكاء الاصطناعي رح يبدل الموظف اللي ما بيعرف يستعمل ذكاء اصطناعي. وكمان هيك المعلم، يعني معلم اللي هو عنده أساليب التدريس المتطورة وبيعرف يستعملها مع طلابه رح يكون أنجح.
1: كم سنة صار لك بالتعليم أستاذ مصطفى؟
0: أنا عزيزي 30 سنة.
1: طيب بس لو سألتك هيك مقارنة بين لما بديت معلم قبل 30 سنة 25 سنة واليوم، وين احنا، كيف بتصور هذا الواقع اليوم؟
0: طبعا كمان مرة المعلم زمان كان هو مصدر المعلومة، أساليب التدريس اختلفت. زمان كانوا يحفوا على تحفيظ، اليوم ما بهمني أنه الطالب يحفظ، بهمني أنه الطالب يفهم. طيب. بهمني أكسب الطالب مهارات، زي ما بقوله أنه أنت بتعطي للطالب بتعلمه كيف يصيد، مش بتعطيه السمك جاهز. إحنا ما بدنا نعطيه أكل جاهز، بدنا نتعلمه كيف يجيب الأكل، كيف يجيب المعلومة، كيف يطور. فإحنا بنكسب الطالب أكثر مهارات، والطالب ساعتها بيبدع.
1: يعني أنا بدي أشكرك أستاذ مصطفى على هذا الحديث، ويعني أثريتنا بالفعل، وأنا بدي أعطيكم ألف عافية. شكرا لك، شكرا،
0: تحياتي
1: إلى اللقاء، سلامات، إلى اللقاء. مصطفى عثمان مدير مدرسة طه حسين الإعدادية في سخنين، مشروع معروف اسمه مشروع 720، يعني تم تطبيقه كما ذكرنا ب 28 مدرسة. مدرسة سخنين كانت من ضمن من جربوا هذا النظام، قضية الذكاء الاصطناعي عمليا في موضوع اللغة الإنجليزية وعدة موضوعات. سيتم توسيع هذا المشروع هذا العام، العام القادم، عمليا العام الدراسي القادم. إلى موضوع آخر يقودنا إلى غضب من قبل الجمعيات المدنية في إسرائيل. تم يعني شجب وإدان لقرار بغاتس محكمة العليا بخصوص إدارة أو تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية، تعقيدات وتقييدات يعني مخالفة للقانون الدولي أيضا، وغضب من قبل المؤسسات المدنية. كان يوم أمس في حصادنا الإخباري تحدثت أنا شخصيا مع أسنات ليفشيتس، ما هي مديرة القسم القضائي في جمعية مسلك إرجون، ما يسمى جيشا. تعالوا نستمع إلى مقالته في حديث الإذاعة الشمس أسنات ليفشيتس.
2: يعني אלך רגע צעד אחד אחורה ואני אסביר שהעבודה של הארגונים ההומניטריים, ארגוני הסיוע הבינלאומיים בעזה ובגדה המערבית, היא מוסדרת מכוח חקיקה בינלאומית. זאת אומרת, מדינת ישראל מחויבת לאפשר להם לעבוד ולהגיש את הסיוע ההומניטרי לתושבים. למעשה, בעקבות דרישות חדשות של מדינת ישראל מהארגונים ההומניטריים, דרישות שפוגעות באופן חמור בעובדים שלהם וחושפות אותם בעצם למסירת מידע פרטי, בוא נגיד ככה, לצבא הישראלי, לשבק וכולי, בעקבות הדרישה הזאת מדינת ישראל החליטה לסגור או לא לאפשר,
1: או להצר את צעדיהם פשוט.
2: כן, אבל זה יותר מלהצר את צעדיהם,
1: אפילו,
2: זה
1: כן,
2: פוגע
1: כן.
2: באופן מאוד מאוד משמעותי ביכולת שלהם לתת את הסיוע בשטח. ולאחר שהתקבלה ההחלטה הזאת, הארגונים האלה עתרו נגד הדרישה להציג את הפרטים האלה שלטענתם, ואנחנו אכן סבורים ככה, פוגעים לא רק בפרטיות של אותם עובדים פלסטינים ועובדי ארגוני הסיוע הבינלאומיים, אלא גם באופן כללי בעבודה של הארגונים וביכולת שלהם לספק את הסיוע.
1: כן.
2: אז בעצם אני אגיד מה קבע בגץ. בגץ קבע שההחלטות או הדרישות למידע הן דרישות לגיטימיות לחלוטין, ולא הסכים לתת כל משקל לאופן שבו העבודה, הדרישות האלה פוגעות בעבודה של הארגונים.
1: עכשיו, אמריק, הנימוק של בגץ, שיקולי ביטחון בטח.
2: בוודאי, שיקולי ביטחון, ולפי דעתי גם לא לתת מספיק משקל למה ההשלכות של למנוע את העבודה של אותם ארגונים. צריך להבין, לא רק ברצועת עזה האוכלוסייה האזרחית נשענת במידה כמעט מוחלטת על הסיוע ההומניטרי ועל העבודה של הארגונים, אלא גם בגדה המערבית. יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב גם בירושלים המזרחית.
1: עכשיו, מה התפקידם של הארגונים ההומניטריים בעולם, הבינלאומיים עכשיו? מה התור שלהם עכשיו?
2: מה שלהם עכשיו?
1: מה הם יכולים לעשות עכשיו? כי בעצם ישראל מפירה את החוק הבינלאומי, או מה שמוכר בחוק בינלאומי, בקשר לארגונים הומניטריים עכשיו. הארגונים האלה...

0: יכולים לעשות בנושא הזה?
1: אז באמת הארגונים נמצאים כרגע במלכוד מאוד מאוד מאוד גדול, ולמעשה אנחנו מקווים שבעקבות עבודה ציבורית ולחץ ציבורי, בעצם ההצהרה שלנו היא מהווה קריאה למדינות העולם ולכל גוף שיכול להשפיע, להפעיל לחץ על מדינת ישראל ולהבהיר לה שהיא לא יכולה לפגוע בעבודה של ארגוני הסיוע. אני אספר שכמה ימים לפני שאנחנו בעצם היום הוצאנו את ההצהרה שלנו, יצאה הצהרה של 20 ממדינות העולם, חריפה לא פחות, שמבהירה באופן מוחלט שמה שמדינת ישראל עושה עכשיו הוא מנוגד לחוק והוא יפגע פגיעה בלתי הפיכה באוכלוסייה המקומית.
0: אבל מה? אז תדעי, אסנת ליפשיץ מן מודירה מפי מונדמת או ג'מעיית גישה מסלק. نتن 50 دقيقه تماما بعد السابعه اود ان اشير واذكر اليوم كما ذكرنا افتتاح انطلاق مونديال 2026 في مكسيكو سيتي عاصمه المكسيك. هذا المونديال الاكبر بالتاريخ، 48 دوله مشاركه. طبعا هناك دول عملاقه يعني لن يكون لها ذكر في هذا المونديال من حيث تعداد السكان، من حيث التاريخ. مثلا الصين لن تكون، الهند لن تكون هناك، روسيا لن تكون، وايطاليا، ايطاليا يعني على فشل مهني للمرة الثانية على التوالي، ضربة بوجع أعتقد التليان ولمعشاق الكرة الإيطالية. أنا في البرنامج يوم جديد مع زميل مصطفى شلاطة سنبدأ اليوم عمليا بزاوية خاصة بدءا من 10:30 تقريبا يوميا في برامجنا الإخبارية، زاوية خاصة لنشرة المونديال ممكن نسميها، أهم الأحداث و توقعات والمباريات التي سنقوم بمتابعتها عبر إذاعة الشمس حوالي 53 دقيقة بعد 7:00.

0: أول شيء سمعنا حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت أنك أنت بدك تحكي لنا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
1: أول شيء صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: أنا أول شيء بلشت اللقاء طبعا مع بيكيو ليزر إنه أول شيء اشتغلت له عندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
0: حلو. تحكينا شوي عن المرض، إيش هذا؟
1: هو التهاب المفاصل كثير او اوجاع بالمفاصل كل الوقت. انا استعملته كثير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بيحش من التخد.
0: اذا كيف سمعتها جاي لياد هميتها مع مخشيرها زي ماكسيم،
1: المهم انه
0: بنقوم ايشا لياد هميتها. تمشيخ.
1: ومن ناحية تانية لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
0: مين بيرش ميشيل؟ نعم
1: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
0: طيب.
1: فعنده وجع العمود الفقري، وقلت له يا بأخذ هذا الجهاز جربه، قال لي لا بالأول بديش.
0: أه.
1: أنا شبت لك الجهاز جربه، إذا ما ساعدكاش بترجع عندك شهرين تجربة.
0: حلو.
1: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
0: كل احترام يعني. قديش وإما كمان؟
1: وإمي نفس الشيء، أمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
0: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
1: طلع من فوق السنة.
0: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
1: انا اكيد عن طريق راديو الشمس، بس عن طريق راديو الشمس.
0: شو في يعني واضح ان يعني
1: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقولوا بعد ما جربوا بقول له شو يا بقى رجعوا، لا خليه ولا تاخذه، جيب اخذ ياته ارجع اخذ ياته، بقول لي لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
0: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف.
1: كثير سهل، الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
0: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخلوي، يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا، كل
1: بسيط جدا، فيش حاجه خوف بقفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه، وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
0: حلو.
1: بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
0: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
1: انا مرتين باليوم، يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
0: جاي نحن يقولين لفترة عليك زو خشاف ويش لنا حسام. إذا كيف هو مدبر بكينوت
2: كمو حسام، יש לנו כאלה 350 אלף
0: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיו ליזר. ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר, אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקיו ליזר, שזה
0: אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה, פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך, פשוט מאוד זה מטורף, כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר.
2: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקיו ליזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים עלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
0: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות. ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: הנה, תתקשרו חברים, תתקשרו, כוכבית 3414. כן.
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
0: טוב, די, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי מה דרך רדיו שמס? אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקיו לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
0: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני, וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
0: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה.